0: Radio Palitra.
1: Radio Palitra.
0: Шени сандо танамзаре.
2: Ronkaigo, unda usmino. Promusmino, unda ipovo. Ipove Palitra dalgaze